0: I dette afsnit af Med på Jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her, EU officielt blev til, og nu handlede det ikke længere kun om økonomi, der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
1: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt

0: da una sola voce. 6023.
1: Esimene mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. Aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu – Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid – Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik – Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki – Küpros ja Malta. Uudele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. Aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-25, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. Aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-lt 20-le. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. Aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks viies, on toimunud veel 2 laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. Aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. Aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taas kord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrotaan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
3: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne.
4: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
2: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. 2 ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. 3 äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää 1/2 annetuista äänistä vähintään 1 äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
5: Europa er en af de mest urbaniserede regioner i verden med en bred vifte af byer, der er vigtige knudepunkter for økonomisk og social aktivitet. Men byerne er ofte overbelastet, hvilket har en stor indvirkning på livskvaliteten. EU ser bytrafik som et kritisk aspekt af social inklusion og som en vigtig faktor for borgernes trivsel. Derfor er EU's mål at skabe smartere og mere bæredygtige systemer for bevægelighed i byerne. Du lytter til øget indsats og effektivitet bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vi kan få en grønnere, sundere og mere bæredygtig bytrafik i hele EU. Vedtagelsen af en mere bæredygtig tilgang til bytrafik er et vigtigt skridt hen mod at omstille transportsektoren til afhængighed af fossile brændsler, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og at opbygge økonomisk forsvarlige, miljøvenlige og socialt inklusive transportsystemer i byerne. I 2021 godkendte kommissionen den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Det er et meget vigtigt tiltag, der har til formål at forme fremtiden for transport i EU's byer. Det er en omfattende plan, der har til formål at ændre den måde, vi bevæger os på i byerne. På den måde kan man skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt system for bytrafik. Planen er udformet med henblik på at hjælpe byerne med at opfylde den europæiske grønne pagts mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% senest i 2040. En vigtig del af EU's nye ramme for mobilitet i byer er at fremme bæredygtige transportformer. Det betyder, at man prioriterer gang, cykling og offentlig transport frem for individuel bilkørsel. Man vil gøre disse muligheder mere tilgængelige, pålidelige og effektive og opfordrer folk til at vælge dem frem for mindre bæredygtige alternativer. Ligeledes understreges det i samme ramme, hvor vigtig en rolle digitalisering spiller i bytrafikken. Den digitale teknologi kan bruges til at forbedre trafikstyring, mindske trængselen og gøre den offentlige transport mere effektiv. Desuden har rammen til formål at gøre det lettere at bruge fælles mobilitetstjenester, som f.eks. deling af cykler og samkørsel, for at reducere antallet af køretøjer på vejene. Et andet vigtigt aspekt af rammen er modstandsdygtighed. EU ønsker at sikre, at byerne er forberedt på og hurtigt kan komme sig over eventuelle forstyrrelser, uanset om der er tale om ekstreme vejrforhold forårsaget af klimaændringer eller kriser som covid-19-pandemien. For at opnå sådan en modstandsdygtighed er det nødvendigt at udvikle beredskabsplaner og investere i infrastruktur, der kan modstå disse udfordringer. Inklusion er også en del af EU-rammen. Målet er at sikre, at den offentlige transport er tilgængelig for alle borgere, uanset hvor gamle de er, om de har et handicap eller om de bor i et mere eller mindre velstillet samfund. Finansiering er et andet vigtigt aspekt af den nye EU-ramme for mobilitet i byer. EU tilbyder en række finansieringsmuligheder for at støtte byers mobilitetsprojekter. Disse midler hjælper byer med at implementere innovative løsninger, såsom elektriske busser og intelligente trafikstyringssystemer. Byen Gent i Belgien er en af de byer, der har benyttet sig af denne hjælp. Med EU-midler har Gent gennemført en række tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet. Der er f.eks. blevet indført zoner med lav udledning, og cykelinfrastrukturen er blevet udvidet. Det har været med til at reducere biltrafikken betydeligt og forbedre luftkvaliteten i byen. Siden 2002 har Europakommissionen afholdt den europæiske miljøtrafikuge hvert år i midten af september. Målet med denne uge er at forbedre folkesundheden og livskvaliteten ved at fremme ren mobilitet og bæredygtig transport i byerne. I Miljøtrafikugen opfordres byer i hele Europa til at gennemføre og fremme bæredygtige transporttiltag, og folk opfordres til at afprøve andre transportmidler end biler. Dette initiativ fremhæver ikke kun fordelene ved mere bæredygtig bytrafik, men fremmer også en kultur med aktiv medborgerskab og deltagelse i samfundet. Hen over 7 dage arrangerer de deltagende byer en række aktiviteter, såsom cykeltur, bilfri dage og workshops om byplanlægning og om fordelene ved offentlig transport. Det er en uge fyldt med innovation og et kollektivt engagement i at skabe mere beboelige byrum. I løbet af de seneste 20 år er den europæiske miljøtrafikuge løbende vokset. Den finder nu sted i mere end 3.000 små, mellemstore og store europæiske byer hvert efterår. Et af de vigtigste resultater, som den europæiske miljøtrafikuge har medført, er implementering af permanente tiltag, der forbedrer bytrafikken. I 2023 indførte mange byer f.eks. e-mobilitetsløsninger og intelligente transportteknologier som en del af de permanente ændringer, de gennemfører. Lad os se nærmere på en særlig succeshistorie. Sloveniens hovedstad Ljubljana har nemlig været en pioner inden for bæredygtig bytrafik. Ljubljana har deltaget i den europæiske miljøtrafikuge i flere år, og det har medført, at der er sket store ændringer i dets byområder. Byen har fået flere gågader, forbedret sit offentlige transportnet og fremmet cykling som en bæredygtig transportform. Denne indsats har båret frugt, og Ljubljana vandt prisen som Europas miljøhovedstad i 2016. Derudover er byens luftkvalitet blevet forbedret, og indbyggerne har fået en højere livskvalitet. I maj 2023, det vil sige 2 år efter kommissionen, godkendte Europaparlamentet den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Parlamentet understregede ligesom kommissionen et behov for bæredygtige, effektive og tilgængelige transportsystemer i byområderne for at forbedre livskvaliteten i EU. Derudover understregede parlamentet, at bytrafik skal styres af intelligente, inklusive, økonomiske, overkommelige, konkurrencedygtige, bæredygtige og kombinerede transportløsninger for at opfylde EU's økonomiske, miljømæssige, digitale og sundhedsmæssige mål. Disse løsninger består af forbedringer inden for offentlig transport. Man vil opfordre til mere aktiv transport som gang og cykling, og så vil man skabe flere muligheder for mikromobilitet, som f.eks. elscootere. Selvom der er sket mange forbedringer inden for bytrafik, så er der stadig mange udfordringer, der skal overvindes. Trafikpropper, luftforurening og behovet for betydelige investeringer i infrastruktur er blandt nogle af de større problemer, der stadig skal løses. Et fortsat samarbejde mellem byer, politiske beslutningstagere og mennesker, der bor i EU, vil være afgørende for at omdanne byer og byområder og imødekomme det presserende behov for et sundere bymiljø. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Se află peste tot, în mașină, în casă, pe telefonul mobil. Despre ce este vorba? De radio, bineînțeles. 13 februarie este Ziua Internațională a Radioului. Să ne uităm puțin în urmă la istoria acestui mijloc de comunicare în masă, care a salvat chiar și turnul Eiffel. Radioul a apărut în urma unei serii de inovații tehnologice din secolul XIX. Inventarea telegrafului de către americanul Samuel Morse, descoperirea undelor radio de către germanul Heinrich Rudolf Hertz și, în final, prima transmisie telegrafică între Anglia și Franța în 1899, realizată de italianul Guglielmo Marconi. În Franța, radioul din turnul Eiffel a fost cel care a difuzat în decembrie 1921 prima emisiune și un concert. Cu câțiva ani în urmă, turnul Eiffel fusese pe punctul de a fi distrus. Pare incredibil, nu? Turnul Eiffel a fost inaugurat în 1889 pentru expoziția universală de la Paris și urma să fie demontat 20 de ani mai târziu. Dar funcția sa de antenă radio uriașă l-a salvat și chiar l-a ajutat să crească cu 12 metri de antene, turnul ajungând astfel la o înălțime de 324 de metri. Dar să revenim la scurta noastră istorie a radioului. Unii dintre noi poate își amintesc aparatele de radio uriașe ale bunicilor. Tranzistoarele au apărut abia după al doilea război mondial. În sfârșit, radioul poate fi ascultat peste tot. Anii 80 și 90 au marcat tranziția către digital, când transmisia FM a făcut loc tehnologiei digitale și transmisiei prin satelit. Iar în anii 2000 a venit vremea podcasturilor și a radioului prin internet. Radioul a reușit să țină pasul cu vremurile. Este un mijloc puternic de afirmare a umanității în toată diversitatea ei. Este o platformă de dezbateri democratice. În același timp, rămâne cea mai utilizată mass media din lume, motiv pentru care Parlamentul European a decis să producă propriul conținut audio. Îl puteți asculta, printre altele, pe site-ul Europar Audio.
7: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
8: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.